89,3 MHz Pro 1 RRI Lux. Mai pendengar, untuk lagu-lagu hiburan kita akhiri sampai di sini dan kita masuk untuk program berikutnya. Kita di Religi Sore, tentunya nanti akan diawali dengan tausiah sore, dan ini merupakan tausiah ulangan yang akan Anda dengarkan hingga jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Lux Mai dan sekitarnya pada pukul 18.29 menit.